しいますから、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー。新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー。花束